0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Ljub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
1: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
2: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy.

0: Samsung partnera.
1: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking 27 stepeni, u Rimu 25, u Njujorku 24, u Atini 23, u Tokiju 22, u Torontu 21, u Sidneju 17, u Beču 16, u Moskvi i Londonu 14, u Madridu 13, u Parizu 12, a u Stokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, ponegdje u Hercegovini do 34 stepena. Vrijeme sutra, petak, 11. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a dnevna u Krajini od 16 do 21, u većem dijelu zemlje do 28, u Hercegovini ponegdje do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 12. septembar, bit će pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 16 do 22, u Hercegovini do 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 13. septembar, u većem dijelu zemlje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 29 stepeni.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda
2: veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Jub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
2: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
3: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
1: Ovog vikenda
2: veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima.